0: 现在时间0:00。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的越南语节目。
2: Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI thực hiện. Xin chào, hoan nghênh các bạn đến với chương trình Gặp nhau cuối tuần với các nội dung rất là phong phú. Nào, trước tiên chúng ta cùng đón nghe chương mục tin vắn lao động nước ngoài nhé.

0: cơ thanh quốc tế Đài Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động ngoài.
1: Khi Nhi xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chuyên mục tin vắn lao động. Trong chuyên mục của ngày hôm nay, xin mời các bạn đón nghe hai thông tin như sau. Thủ tướng Trác Vinh Thái bày tỏ, tăng cường năng lực chăm sóc người mắc chứng sa sút trí tuệ, kết hợp chính sách và ứng dụng AI để thu hẹp khoảng trống. Nắng nóng kéo dài, liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước. Các cơ quan chức năng khuyến cáo chỉ nên vui chơi tại khu vực được cho phép. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Trong bối cảnh Đài Loan chính thức bước vào xã hội siêu già hóa, vấn đề chăm sóc người mắc chứng sa sút trí tuệ ngày càng trở thành mối quan tâm lớn. Gần đây, Thủ tướng Trác Vinh Thái đã đến thăm mô hình nhà chăm sóc cộng đồng dành cho người mắc chứng bệnh sa sút trí tuệ tại thành phố Cơ Long. Thủ tướng nhấn mạnh, số người mắc chứng sa sút trí tuệ tại Đài Loan đã gần 400.000 người và đang có xu hướng gia tăng cũng như trẻ hóa độ tuổi mắc bệnh. Ông cho rằng, việc mở rộng các nguồn lực hỗ trợ là nhiệm vụ cấp thiết. Chính phủ hiện đang triển khai chương trình 777 Đài Loan thân thiện với người sa sút trí tuệ. Hướng đến 3 mục tiêu là 70% người bệnh được chẩn đoán và tiếp cận dịch vụ chăm sóc, 70% người chăm sóc được hỗ trợ và đào tạo, 70% người dân có hiểu biết đúng về căn bệnh này. Theo Thủ tướng, hiện tỷ lệ người dân có hiểu biết về chứng sa sút trí tuệ đã vượt 58%. Trong thời gian tới, chính phủ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp người dân hiểu đúng về căn bệnh, nhận biết sớm từ các dấu hiệu ban đầu ngay từ gia đình và cộng đồng, qua đó tạo điều kiện để người bệnh được phát hiện, điều trị và chăm sóc kịp thời. Thủ tướng nói, ngân sách dành cho chương trình chăm sóc dài hạn trong năm nay đã được nâng lên là 152,3 tỷ Đài tệ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người có nhu cầu chăm sóc nhưng chưa được tiếp cận hệ thống dịch vụ. Vì vậy, chính phủ sẽ tích hợp chương trình chăm sóc dài hạn 3.0 với đề cương chính sách phòng ngừa và chăm sóc sa sút trí tuệ 3.0 để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng số lượng cơ sở chăm sóc. Bên cạnh đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ được đẩy mạnh để hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực. Đài Loan có lợi thế lớn về ngành công nghệ, vì vậy cần tận dụng thế mạnh này để ứng dụng rộng rãi các giải pháp công nghệ vào lĩnh vực chăm sóc dài hạn và chăm sóc người mắc chứng sa sút trí tuệ, để người được chăm sóc được đảm bảo và an toàn hơn, và cũng để công tác chăm sóc đạt hiệu quả cao hơn. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai, gần đây lại xảy ra vụ đuối nước tại khu Phục Hưng, thành phố Đào Viên, do người dân xuống suối tắm giải nhiệt mùa hè. Trước tình hình này, Cục Du lịch thành phố Đào Viên nhắc nhở, người dân chỉ nên đến các khu vực vui chơi dưới nước đã được cấp phép. Hiện nay, khu vực duy nhất được phép tắm suối ngoài tự nhiên tại Đào Viên là khu vui chơi suối nước nóng Duy Nây thuộc khu phong cảnh Sầu U Lại. Tuy nhiên, phạm vi mở cửa chỉ giới hạn trong đoạn suối dài hơn 100 mét. Từ cầu số 1 đến cầu số 2 bên trong khu phong cảnh Sầu U Lại, khu vực này chỉ mở cửa từ tháng 6 cho đến tháng 9 hàng năm. Những khu vực khác đều không được phép xuống nước và đã được lắp đặt biển cảnh báo cùng với hàng rào bảo vệ. Người cố tình xâm nhập vào khu vực cấm có thể sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt tối đa lên đến 1 triệu Đài tệ. Để tăng cường công tác quản lý, từ 2 năm trước, khu vui chơi suối Uni đã lắp đặt hệ thống hàng rào điện tử. Khi có người vượt rào vào khu vực cấm, hệ thống sẽ tự động phát tín hiệu cảnh báo. Theo thống kê, năm đầu tiên triển khai, lực lượng chức năng đã phải can thiệp và yêu cầu rời khỏi khu vực cấm 8 lần với tổng cộng 23 người. Năm ngoái, có 3 lao động di trú xâm nhập trái phép và đều bị lực lượng chức năng kịp thời đưa khỏi khu vực nguy hiểm. Theo Cục Du lịch Đào Viên, trước mỗi mùa mở cửa, cơ quan chức năng đều tiến hành cải tạo lòng suối nhằm loại bỏ các hố sâu và dòng nước xoáy có thể gây nguy hiểm cho du khách. Tại khu vui chơi luôn có sẵn áo phao và giày chống trượt cho mượn miễn phí, cùng đội ngũ cứu hộ chuyên nghiệp túc trực. Ngoài ra, khu vực còn có trang bị hệ thống giám sát an toàn dưới nước bằng trí tuệ nhân tạo và có mua bảo hiểm tai nạn cho khu vực công cộng. Trong khi đó, Cục Du lịch thành phố Tân Bắc cho biết, việc quản lý các khu vực sông, suối trên địa bàn đã được thực hiện theo nguyên tắc, được phép hoạt động trừ những khu vực bị hạn chế hoặc cấm theo quy định. Ngoài các khu vực đã được công bố là cấm, phần lớn các vùng nước đều có thể tổ chức hoạt động vui chơi. Những nơi bị cấm hoàn toàn bao gồm kênh thoát lũ Ơ Thủng và luồng chảy tàu thuyền trên sông Đạm Thủy. Riêng với các khu vực có nguy cơ cao như suối Ta Pao ở tại khu San Xã, vào mùa cao điểm sẽ có nhân viên cứu hộ hoặc tình nguyện viên túc trực, đồng thời lắp đặt hệ thống camera giám sát, loa phát thanh cảnh báo, kết hợp với lại hệ thống theo dõi lượng mưa tại khu vực miền núi và gửi cảnh báo khẩn cấp qua tin nhắn điện thoại. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên kiểm tra thông tin về thời tiết và tình hình khu vực trước khi tham gia các hoạt động vui chơi dưới nước để

0: 担保 Endoin。
1: Học tiếng Hoa. Mời các bạn cùng Thúy Anh,
2: Thư Hương
1: đến với chuyên mục
3: Tiếng Hoa cho mỗi ngày.

0: Thúy Anh và Thu Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
1: Thúy Anh ơi, khi mà mình đi tìm việc á, thì thường là Thúy Anh sẽ quan tâm nhất đến yếu tố nào?
0: Dĩ nhiên là tiền lương.
1: Thật ra thì điều mà chúng ta, mình tin là rất là nhiều người đều quan tâm nhất, đấy là cái chế độ đãi ngộ, mà trong đó nói thẳng ra thì là mức lương, đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà bây giờ có rất là nhiều những cái thông tin tuyển dụng thì trên đó đều ghi là lương thỏa thuận. Thì bây giờ phải làm sao nhỉ?
0: Thì mình chỉ có thể là đi coi trước hạn chuyện, tức là cái mức giá thị trường. Trong cái ngành nghề này thì học lực, chẳng hạn như là đại học đi, cử nhân, thì người ta sẽ cho bạn mức lương khoảng bao nhiêu. Rồi thạc sĩ người ta sẽ cho mức lương khoảng bao nhiêu. Hoặc là nếu như mà người ta không dựa vào học lực thì cũng có thể tùy coi là bản thân bạn có những cái chuyên môn như thế nào. Thì mình có thể dựa vào những cái tiêu chí này, những cái yếu tố này, để đến khi mà mình đi xin việc hoặc là mình đi interview thì mình biết được là người ta cho cái giá đó hợp lý hay không.
1: Xem ra Thúy Anh của chúng ta có một bề dày kinh nghiệm trong việc tìm việc, đúng không? Và đây cũng là chủ đề hôm nay của chương trình Tiếng Hoa cho mỗi ngày. Và đầu tiên thì xin mời quý vị đến với phần từ vựng ngày hôm nay.
0: Và từ đầu tiên đó là từ xin tư miễn y. Xin tư miễn y có nghĩa là lương thỏa thuận. Xin tư là tiền lương. Miễn y thì là gặp mặt rồi nói ha. Miễn là diện, mặt. Nhưng mà ở đây ý chỉ là khi mà mình gặp mặt hai bên trao đổi với nhau rồi thì mình mới y, có nghĩa là thảo luận. Xin tư miễn y có nghĩa là lương. Mình gặp mặt rồi mình nói với nhau, mình thỏa thuận với nhau. Cho nên mình thường hay có một cái cụm là lương thỏa thuận.
1: Từ tiếp theo, miễn sư quan. Miễn sư quan. Chúng ta có miễn sư là phỏng vấn. Còn từ quan ở đây trong chữ quan chức hoặc là chỉ cấp trên. Vậy nên là miễn sư quan là người sẽ phỏng vấn chúng ta.
0: Từ kế tiếp, trân chủ. Trân chủ có nghĩa là tranh thủ hoặc là giành lấy.
1: Và từ tiếp theo, phú lị. Phú lị. Đây là một từ Hán Việt, có nghĩa là phúc lợi, thì trong đó là chỉ những cái quyền lợi, ví dụ như là lương, thưởng mà chúng ta có được.
0: Từ cuối cùng, khở bố sư ma. Khở bố sư ma có nghĩa là chẳng phải vậy sao? Đúng vậy, đúng thế. Hoặc là nó cũng có thể đồng nghĩa với cái cụm từ là nản tàu bố sư ma, chẳng phải là vậy sao?
1: Và sau phần từ vựng thì chúng ta hãy đến với phần hội thoại nhé.
2: 求职网站上的很多工作都写薪资面议，我看到都不想点进去了。对啊，应该要写大概多少到多少，让人家知道行情吧。所以面试之前就要想好这个薪资要怎么跟面试官谈。可不是吗？我们都要懂得争取自己的福利才行。
0: Và bây giờ thì xin giải thích mẫu đối thoại của ngày hôm nay. Câu đầu tiên đó là 求职网站上的很多工作都写薪资面议，我看到都不想点进去了。 Câu này có nghĩa là trên các trang web tìm việc, nhiều công việc đều ghi là lương thỏa thuận. Mình nhìn thấy là không muốn bấm vào để mà xem nữa. 求职网站上 có nghĩa là trên các trang web tìm việc ha. Bài học trước chúng ta cũng đã học rồi. 求职网站 có nghĩa là trang web tìm việc. 上 là trên. 求职网站上 trên các trang web tìm việc. 很多 là rất nhiều. 工作 là công việc. Ở đây ý chỉ là những cái công việc đã đăng tải trên trang web ha. 都 là đều. 写 là viết. 薪资面议 có nghĩa là lương thỏa thuận. 很多工作都写薪资面议 có nhiều công việc đều ghi là lương thỏa thuận. 我看到 mình nhìn thấy vậy. 都 là đều. 不想 là không muốn. 点进去 点 là điểm. Ở đây ý chỉ là click vào, bấm vào ha, bấm vào những cái nội dung thông tin về công việc. 我看到都不想点进去了. Mình nhìn thấy vậy là không có muốn bấm vào nữa.
1: Và câu tiếp theo. 对啊，应该要写大概多少到多少，让人家知道行情吧。có nghĩa là đúng vậy, nên viết khoảng bao nhiêu đến bao nhiêu

0: để người ta còn biết được mức giá thị trường chứ. Tôi à, là đúng vậy. Inh cai, nên. Dọ, phải. Xỉa, là viết, là ghi. Tà cải, là khoảng, đại khái. Tua sọ, là bao nhiêu. Tỏ, đến. Và lại có một từ tua sọ, lặp lại, là bao nhiêu. Inh cai, yào xỉa, tà cải tua sọ, tỏ tua sọ. Tức là nên ghi hoặc là nên viết rõ khoảng bao nhiêu đến bao nhiêu. Rằng, để. Rấn gia, người ta. Rằng, rấn gia, để người ta. Chứ tỏ, là biết. Hàng chính, là mức giá thị trường. Bà, là một ngữ khí từ ở cuối câu. Rằng rấn gia chứ tỏ hàng chính bà. Có nghĩa là để người ta còn biết được mức giá thị trường chứ.
1: Rồi câu kế tiếp. 所以面试之前就要想好这个薪资要怎么跟面试官谈. Câu này có nghĩa là vì vậy trước khi phỏng vấn thì phải nghĩ xem là sẽ thương lượng mức lương với người phỏng vấn như thế nào. 所以, cho nên, vì vậy 面试之前, 面试 có nghĩa là phỏng vấn, interview. 之前 là trước đó, trước khi. 所以面试之前, cho nên là trước khi mà đi phỏng vấn, 就要想好, 就 là thì, 要 là phải, 想 là nghĩ, 就要想好 là phải nghĩ xem, là phải nghĩ kỹ. 这个, cái này, 薪资 là tiền lương, 这个薪资 có nghĩa là cái phần tiền lương này. 要怎么跟面试官谈, 怎么 là như thế nào, ra sao, 跟 là với, 面试官 là người phỏng vấn, 谈 thì là bàn luận, thảo luận. 这个薪资要怎么跟面试官谈, sẽ thương lượng cái tiền lương với người phỏng vấn như thế nào. 所以面试之前就要想好这个薪资要怎么跟面试官谈. Vì vậy trước khi phỏng vấn thì phải nghĩ xem là sẽ thương lượng mức lương với người phỏng vấn như thế nào.
0: Ôi, đây là một cái vấn đề hết sức là quan trọng luôn. Khi mà bạn đi tìm một công việc và bạn apply công việc đó và trên đó ghi mức lương là lương thỏa thuận, thì trước khi mà mình đi phỏng vấn thì mình sẽ phải nghĩ ra tất cả những cái kịch bản về những cái mức lương. Ví dụ nếu công ty có đặt ra một mức lương và mình thấy mức đó là ok, đúng như mong muốn của mình thì không sao. Nếu mà cao quá, nếu mà thấp quá thì mình sẽ phải ứng phó như nào. Hoặc nếu mà công ty không đưa ra mức lương mà hỏi mình và muốn mình tự đưa ra một mức lương mà mình mong muốn thì mình sẽ phải là mức lương bao nhiêu và làm sao để thuyết phục người phỏng vấn, miễn sự quan họ đồng ý cái mức lương này của mình.
1: Cái này cũng là một cái skill, một cái kỹ năng.
0: Đúng.
1: Có thể nói là y mình sẽ quên.
0: Đúng rồi.
1: Phải học rất là nhiều. Cái này cũng hơi mâu thuẫn. Mình vừa bước chân vào xã hội chưa lâu thì sẽ không có cái kỹ năng này. Đúng. Nhiều, chưa có kinh nghiệm. Vậy thì làm sao để mà thương lượng? Cái này cũng hơi khó.
0: Đó, vậy nên người ta nói là xin chư miên y, lương thỏa thuận thực ra cũng là một cái bẫy khi mà mình đi phỏng vấn á. Đối với những người dày dặn kinh nghiệm rồi thì có thể ứng phó được. Nhưng mà đối với những người mà mới bước ra xã hội, mới đi tìm việc thì thực ra là sẽ hơi lúng túng khi mà thương lượng về lương.
1: Nếu như mà trả lời tốt thì cũng sẽ là được ghi điểm trước mặt người phỏng vấn.
0: Ok, và câu cuối cùng trong đoạn hội thoại ngày hôm nay. Khở bú sư ma, 我们都要懂得争取自己的福利才行. Khở bú sư ma, chẳng lẽ không phải vậy sao? Có nghĩa là đúng rồi, đúng thế. 我们, chúng ta, 都要, đều phải. 懂得, là biết, là một cách nói khác của 知道. 争取, tức là tranh thủ hoặc là đấu tranh cho một cái gì đó. Thì ở đây là 争取自己的福利. Đấu tranh, giành lấy quyền lợi của mình hoặc là phúc lợi của mình. Trái xính, mới được. Cả câu 我们都要懂得争取自己的福利才行. Chúng ta phải biết đấu tranh cho quyền lợi của mình mới được.
1: Hy vọng là các bạn khi mà đi tìm việc đều có thể đấu tranh cho quyền lợi của mình ha.
0: Và bài học hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau nhé. Bye bye.
1: Bye bye.

0: chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt. Không biết các bạn có phải là người luôn dành thời gian ăn sáng mỗi ngày, hay vì quá bận rộn mà thường chỉ ăn qua loa, thậm chí bỏ luôn bữa sáng. Cũng có không ít người nghĩ rằng nhịn ăn sáng sẽ giúp giảm cân nhanh hơn. Nhưng liệu điều đó có đúng không? Và một bữa ăn sáng đầy đủ thật sự mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe? Thì trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly sẽ cùng các bạn tiếp tục tìm hiểu xem bữa sáng nên ăn như thế nào để vừa tốt cho sức khỏe, vừa hỗ trợ kiểm soát cân nặng và đường huyết một cách hiệu quả nha các bạn. Vậy sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết của đề tài ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, theo bác sĩ Hoàng Sĩ Duy, giám đốc cơ sở chính tại khu vực miền Trung của hệ thống y tế Siêu Choán cảnh báo rằng nếu bữa sáng chỉ quanh quẩn với bánh bao hấp hoặc cháo trắng, đường huyết rất dễ lên xuống thất thường. Không chỉ vậy, ăn thiếu đạm có thể làm mất cơ, còn quá ít chất béo lại làm tăng nguy cơ sỏi mật. Vậy nên ăn sáng thế nào để giảm nguy cơ tam cao gồm huyết áp cao, mỡ máu cao và đường huyết cao? Thưa các bạn thì câu nói xưa, hãy ăn sáng như một ông vua xem ra không hề vô lý. Nhiều nghiên cứu cho thấy một bữa sáng đầy đủ có thể giúp cơ thể chống lại chứng béo phì, bệnh tim mạch và tiểu đường, thậm chí còn hỗ trợ đốt cháy nhiều năng lượng hơn. Thì có nhiều nghiên cứu trước đây từng chỉ ra rằng một bữa sáng thịnh soạn có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ bệnh tật. Những người có bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày thường dễ giảm cân, giảm vòng eo hơn so với người ăn nhiều vào bữa tối. Đồng thời các chỉ số insulin, đường huyết và triglyceride của họ cũng giảm rõ rệt. Nhờ đó nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp và cholesterol cao cũng thấp hơn. Và để tìm hiểu thời điểm ăn uống ảnh hưởng thế nào đến cân nặng cũng như sức khỏe, thì nhóm nghiên cứu đã mời 93 phụ nữ bị béo phì tham gia và chia ngẫu nhiên thành hai nhóm. Trong 12 tuần, mỗi người đều ăn chế độ có lượng tinh bột và chất béo tương tự nhau, tổng cộng 1.400 calo mỗi ngày. Nhóm thứ nhất ăn 700 calo vào bữa sáng, 500 calo vào bữa trưa và 200 calo vào bữa tối. Nhóm thứ hai thì ngược lại, ăn 200 calo vào bữa sáng, 500 calo bữa trưa và 700 calo bữa tối. Đặc biệt, bữa 700 calo ở cả hai nhóm đều sử dụng thực phẩm giống nhau. Và kết quả khá bất ngờ, nhóm ăn sáng đầy đủ giảm trung bình khoảng 8 kg, vòng eo cũng giảm gần 8 cm. Trong khi đó nhóm ăn tối nhiều chỉ giảm trung bình khoảng 3 kg và vòng eo giảm chưa tới 4 cm. Có thể thấy nhóm ăn sáng nhiều giảm cân hiệu quả rõ rệt hơn. Đáng chú ý, các chỉ số insulin, đường huyết và triglyceride của nhóm này cũng giảm mạnh hơn. Từ nghiên cứu này có thể cho thấy dù chọn đúng thực phẩm nhưng nếu ăn sai thời điểm, quá trình giảm cân vẫn có thể chậm lại, thậm chí ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết, người ăn sáng đầy đủ có hormone điều chỉnh cảm giác đói giảm rõ rệt, nên no lâu hơn và ít thèm ăn vặt hơn so với nhóm ăn tối nhiều. Ngược lại, nhóm ăn tối thịnh soạn còn có xu hướng tăng lượng chất béo xấu triglyceride. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng, trong quá trình nghiên cứu này, người tham gia phải nạp một nửa tổng lượng calo của cả ngày vào bữa sáng. Điều này là không hề dễ với đa số mọi người. Hơn nữa đối tượng nghiên cứu đều là phụ nữ béo phì, nên kết quả chưa chắc có thể áp dụng hoàn toàn cho tất cả người bình thường. Dù vậy, việc ăn sáng đủ chất và đầy đặn vẫn là một gợi ý rất đáng tham khảo.

Một điểm đáng chú ý nữa là ngay cả khi chỉ ăn khoảng 200 calo, đường huyết sau bữa sáng vẫn ổn định hơn so với sau bữa tối. Theo các nhà nghiên cứu, điều quan trọng không chỉ là ăn bao nhiêu mà còn là ăn vào thời điểm nào. Một bữa sáng đầy đủ giúp cơ thể tiêu hao năng lượng hiệu quả hơn, trong khi ăn quá nhiều vào buổi tối lại dễ làm tăng đường huyết và tích trữ mỡ. Vì vậy các chuyên gia khuyến nghị nên ăn uống phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể. Ban ngày là lúc cơ thể chuyển hóa năng lượng tốt nhất, còn ban đêm thức ăn lại dễ được tích trữ thành mỡ hơn. Các bạn thân mến, thì một bữa sáng đầy đủ không chỉ giúp no lâu, kiểm soát đường huyết mà còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn. Vậy nếu đang muốn giảm cân, chúng ta nên ăn gì vào bữa sáng? Thì chuyên gia dinh dưỡng Dương Tư Hàm gợi ý 4 cách kết hợp đơn giản cho bữa sáng đủ chất và ít calo. Ngay cả khi bạn chỉ có thể mua bữa sáng ở cửa hàng tiện lợi, thì cách kết hợp thứ nhất là bữa sáng với cơm nắm kiểu Nhật, ủy phản thoán và sữa đậu nành không đường cộng với salad. Thì lượng cơm của một suất cơm nắm kiểu Nhật tương đương khoảng nửa bát cơm, ít tinh bột hơn so với cơm nắm truyền thống của Đài Loan. Kết hợp thêm với sữa đậu nành không đường và salad sẽ giúp chúng ta no lâu hơn. Bữa sáng có đủ đạm cũng sẽ giúp bạn tỉnh táo, đỡ uể oải khi làm việc. Cách kết hợp thứ hai là ăn khoai lang với sữa chua dạng lỏng không đường, ú tháng, yêu lụa rủ. Thì khoai lang giàu chất xơ và có chỉ số đường huyết thấp. Bữa sáng có thể chọn một củ khoai nướng cỡ vừa có bán trong các cửa hàng tiện lợi, nặng khoảng 110-165g. Khoai lang có chứa đường oligo giúp lợi khuẩn phát triển. Khi sử dụng cùng với sữa chua dạng lỏng, thì đây là cách kết hợp giữa chất nuôi lợi khuẩn và lợi khuẩn có thể giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và cải thiện tình trạng táo bón. Cách kết hợp thứ ba trong bữa sáng là ăn bánh trứng rau củ phô mai, su chai chỉ sư tan bình kết hợp với sữa bò. Thì nếu so với bánh hành chiên, chung choa bình mà người Đài Loan rất yêu thích, bánh trứng tan bình có lượng tinh bột thấp hơn khoảng tương đương với nửa bát cơm. Nếu quán có vỏ bánh loại nguyên cám chuyến mải tan bình thì nên ưu tiên chọn loại này. Còn phô mai và sữa đều giàu canxi, người trưởng thành chỉ cần 1000mg canxi mỗi ngày. Nếu bạn không bị mắc chứng bất dung nạp lacto, rủ tháng bú nải trưởng hoặc dị ứng, bạn có thể uống khoảng 1 ly rưỡi đến 2 ly sữa bò mỗi ngày. Cách kết hợp thứ tư cho bữa sáng là ăn bánh sandwich kẹp thịt thăn và trứng lì chi tản san miếng trự, uống cùng một ly cà phê đen. Thì một chiếc bánh sandwich gồm hai lát bánh mì có lượng tinh bột bằng khoảng nửa bát cơm, nên chọn loại nhân thịt thăn heo, lì chi hoặc gà hun khói, xuyên chi rậu hay cá ngừ, uẩy úy để tránh quá nhiều dầu mỡ làm tăng calo. Có thể uống kèm cà phê đen nguyên chất không đường, không kem béo. Thưa các bạn, ngoài việc lựa chọn bữa sáng phù hợp, muốn giảm cân cũng nên bổ sung đủ chất đạm và ưu tiên 5 nhóm thực phẩm có lợi dưới đây. Thứ nhất là thực phẩm giàu đạm. Theo Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh vượng Trung Úc, một bữa sáng giàu protein không chỉ giúp bạn no lâu hơn mà còn hỗ trợ kiểm soát lượng calo nạp vào trong cả ngày và giảm cảm giác thèm ăn. Những thực phẩm như trứng, sữa và phô mai đều là những nguồn đạm rất tốt mà bạn có thể bổ sung vào bữa sáng. Thứ hai là uống đủ nước. Thì sau khi thức dậy, bạn nên uống một ly nước ấm hoặc nước ở nhiệt độ phòng. Thói quen đơn giản này có thể giúp cơ thể tăng tiêu hao năng lượng, kéo dài hiệu quả đốt mỡ và giảm cảm giác đói. Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy, chỉ cần uống khoảng 500ml nước cũng có thể làm tăng khoảng 30% tốc độ trao đổi chất. Các nhà nghiên cứu còn phát hiện phụ nữ thừa cân nếu uống thêm khoảng 1 lít nước mỗi ngày thì sau 1 năm có thể giảm trung bình khoảng 2kg. Thứ ba là thực phẩm nguyên cám, nguyên hạt. Các thực phẩm nguyên cám, nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt hay khoai lang đều rất giàu chất xơ, giúp no lâu và có chỉ số đường huyết thấp hơn cơm trắng hoặc bánh mì trắng. Nhờ vậy, bạn sẽ lâu thấy đói hơn và cũng dễ kiểm soát lượng thức ăn nạp vào trong ngày. Thứ tư là quế. Thì quế, rau quẩy có vị ngọt nhẹ tự nhiên nhưng gần như không chứa calo nên vừa giúp món ăn thơm ngon hơn, vừa không làm tăng năng lượng nạp vào cơ thể. Bạn có thể thêm một ít quế vào cà phê hoặc rắc lên yến mạch vào buổi sáng.

0: Cách làm đơn giản này có thể hỗ trợ quá trình trao đổi chất, giúp ổn định đường huyết và duy trì cảm giác tỉnh táo lâu hơn. Và cuối cùng là trà xanh. Thưa các bạn, thì trà xanh cũng là một lựa chọn rất đáng cân nhắc, không chỉ giúp tỉnh táo như cà phê. Theo một số nghiên cứu còn cho thấy, trà xanh có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giảm căng thẳng. Khi mức hormone căng thẳng cortisol được kiểm soát tốt hơn, cơ thể cũng sẽ hạn chế tích tụ mỡ, đặc biệt là ở vùng bụng. Thưa các bạn, thì bên cạnh những thực phẩm nên bổ sung, cũng có một số món mà người muốn giảm cân nên hạn chế trong bữa sáng. Thứ nhất là các món nhiều dầu mỡ và nhiều muối, chẳng hạn như quẩy, bánh khoai chiên, sú bỉnh, dăm bông, xúc xích hay gà chiên giòn bán trong các quán ăn sáng của Đài Loan gọi là khả la chi. Những món này không chỉ làm tăng lượng calo nạp vào mà còn tạo gánh nặng cho tim mạch. Nếu thường xuyên ăn nhưng lại ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh như cao huyết áp, mỡ máu cao và đường huyết cao cũng sẽ gia tăng. Thứ hai là các loại thịt đỏ chế biến sẵn. Những thực phẩm như dăm bông, thịt sông khói hay xúc xích tuy rất tiện lợi nhưng không nên ăn quá thường xuyên. Nhiều nghiên cứu cho thấy nếu sử dụng hàng ngày trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Cuối cùng là chỉ ăn salad. Thì nhiều người nghĩ rằng muốn giảm cân, bữa sáng chỉ cần ăn một hộp salad là đủ. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng Triệu Cường của Bệnh viện Kỷ niệm Mạc Cay, đây là một cách ăn khá mất cân bằng vì rất dễ khiến cơ thể thiếu năng lượng và nhanh đói hơn. Salad vẫn là một lựa chọn tốt cho sức khỏe, nhưng nên kết hợp thêm thực phẩm giàu đạm và một lượng tinh bột vừa phải. Chẳng hạn, bạn có thể chọn salad cá ngừ và uống thêm một ly sữa hoặc sữa đậu nành. Cách kết hợp này không chỉ giúp bổ sung đầy đủ dinh dưỡng mà còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất và duy trì cảm giác tỉnh táo cho suốt một buổi sáng. Các bạn thân mến, qua những nghiên cứu và lời khuyên của các chuyên gia mà chúng ta vừa tìm hiểu hôm nay, có lẽ điều quan trọng nhất không phải là ăn thật nhiều hay cố gắng nhịn ăn để giảm cân, mà là phải biết lắng nghe cơ thể và xây dựng cho mình một thói quen ăn uống khoa học. Một bữa sáng đầy đủ, cân bằng giữa tinh bột, chất đạm, chất xơ cùng những thực phẩm lành mạnh sẽ giúp cơ thể có đủ năng lượng để bắt đầu một ngày mới, đồng thời hỗ trợ kiểm soát đường huyết, duy trì quá trình trao đổi chất và cảm giác thèm ăn trong suốt cả ngày. Tất nhiên không phải ai cũng có điều kiện chuẩn bị một bữa sáng thật cầu kỳ, vì vậy chỉ cần dành thêm vài phút mỗi sáng để lựa chọn thực phẩm phù hợp, hạn chế những món quá nhiều dầu mỡ, nhiều đường hay quá mặn là bạn đã góp phần chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn từng ngày rồi đó. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng Hải Ly trong chuyên mục Tủ Kính Sinh Hoạt hôm nay. Xin chúc các bạn luôn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều năng lượng để bắt đầu mỗi ngày bằng một bữa sáng thật ngon miệng và đủ chất. Hải Ly xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình vào tuần sau nhé. Bye bye!
1: Chị ơi, em lo lắng quá. Từ sau khi kết thúc hợp đồng, em rất là muốn đổi chủ thuê mới, nhưng mà mãi em vẫn chưa tìm được. Em sợ là nếu hết thời gian chờ chuyển chủ mà em vẫn chưa tìm được công việc mới, em sẽ phải về nước mất thôi.
2: Em đừng lo lắng quá. Em cũng có thể đến nhờ trung tâm tuyển dụng trực tiếp để mà hỗ trợ. Em có thể điền đơn đăng ký và nộp cho trung tâm tuyển dụng trực tiếp để nhờ hỗ trợ tìm chủ thuê mới. Sau khi mà nhận được đơn đăng ký và thông tin của em thì họ sẽ gọi điện thoại để xin hẹn phỏng vấn.
1: Trung tâm này có ở xa không chị? Mình có thể đến đấy bằng cách nào ạ?
2: Mình có rất là nhiều cách để mà nộp đơn. Mình có thể đến quầy để mà nộp đơn trực tiếp. Còn nếu như mà em ngại là ở xa thì cũng có thể nộp qua đường bưu điện hoặc là qua fax, hoặc là cũng có thể là lên website của họ để đăng ký và nộp đơn trực tuyến qua website.
1: Vậy khi phỏng vấn mình sẽ phải nói tiếng Hoa đúng không ạ? Em sợ là tiếng Hoa của em không được tốt lắm.
2: Cái này thì cũng không cần phải lo ha. Trung tâm của họ sẽ có cung cấp dịch vụ thông dịch. Nếu như cần thì họ sẽ có thể hỗ trợ cho mình.
1: Ôi thế thì tốt quá ạ.
3: Bộ Lao động Đài Loan đã thành lập Trung tâm Dịch vụ Liên hợp Tuyển dụng Trực tiếp, gọi tắt là Trung tâm Tuyển dụng Trực tiếp, có cung cấp các dịch vụ đa dạng từ tư vấn, đăng ký, quản lý, giới thiệu lao động đến hỗ trợ phiên dịch song ngữ, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và an tâm hơn khi làm thủ tục. Nếu cần hỗ trợ, có thể gọi điện thoại cho đường dây nóng 1955 hoặc 0800-665-800. Thời gian phục vụ với các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần là từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều. Riêng ngày thứ bảy sẽ từ 8:30 sáng đến 12:30 trưa.

0: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
1: Hello các bạn thân mến, Hải Ly và Tú Kim xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan hôm nay.
2: Các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đang có dịp trò chuyện với chị Phạm Thị Mỏng, chủ một vườn rau củ quả Việt Nam ở Đài Loan. Thì chị cho biết về nhân duyên chị trồng vườn rau này cũng như là giúp đỡ các anh chị em lao động Việt Nam gặp nạn ở Đài Loan. Chị cho biết là trước đây chị đã sang Đài Loan làm việc và trở thành một lao động bất hợp pháp. Sau đó thì chị ra đầu thú và trở về Việt Nam. Vậy thì chị Mỏng ơi, chị có thể chia sẻ là duyên cớ nào mà chị có thể sang Đài Loan lần thứ hai để thực hiện lời nguyện ước của mình không ạ?
3: Sang lần thứ hai thì trước kia mà khi thời gian em trốn thành lao động bất hợp pháp thì em có gặp nhiều những chị Việt Nam. Trong một buổi đi uống nước thì gặp ông xã. Nhưng lần đấy thì em nhớ là em ốm rất nặng. Và bên Việt Nam thì cái năm đấy là bố em mới mất. Cho nên là mình là lao động bất hợp pháp, không thể về được. Và cũng không biết về bằng cách như thế nào. Nên là trong cái tâm trạng ngồi thì mọi người đi uống nước rất là vui vẻ. Còn mình thì ngồi khóc. Thế thì đúng là nhân duyên. Thế đến lúc ông xã em mới hỏi cái anh bạn học đấy là cái người đấy là ở đâu và em đấy là ai. Thì bạn anh đấy mới nói là bạn của bạn anh đấy. Từ đó bắt đầu mới xin số điện thoại. Sau đó là ông xã em mới đi mua thuốc cảm mau cho. Và gửi cái người bạn đấy cầm đến cho em uống. Đấy là cũng là một cái không bao giờ em quên, mà đúng là một cái ân tình mà em phải quay lại Đài Loan. Sau đó em đầu thú về Việt Nam thì chồng em cũng có xin số điện thoại của người bạn và liên lạc. Rồi lúc đấy rồi dần dần bắt đầu mới gọi điện hỏi thăm thì tiếng chưa biết nhiều, cũng không có biết nói chuyện nhiều. Nhưng mà chắc em nghĩ nó là nhân duyên. Thế rồi sau 2-3 năm sau, anh xã em cũng có về Việt Nam và thăm gia đình thì cũng đúng như lời em nói. Chúng em cũng có nhân duyên với nhau và lúc đó mới làm thủ tục kết hôn, rồi em mới sang đến Đài Loan.
2: Cũng nhờ cái mối lương duyên này ha, cho nên chị đã có cơ hội sang Đài Loan rồi trồng những cái loại rau Việt Nam để cho người Việt ở Đài Loan có thể thưởng thức được hương vị quê hương của mình, cũng như là chị có cơ hội để mà giúp đỡ những anh chị em người Việt sinh sống ở Đài Loan gặp hoạn nạn. Vậy thì chị có thể cho biết là như chị nói ha, sau khi mà chị mướn đất trồng các loại rau cải của Việt Nam đó, thì trong cái việc trồng trọt như này nè, chắc chắn là không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhất là những rau củ quả không phải là giống của Đài Loan. Vậy thì chị gặp khó khăn gì nhất trong việc trồng trọt này ạ?
3: Trong cái quá trình mà em trồng rau Việt Nam tại Đài Loan ấy, thì cái thứ nhất là về ngôn ngữ. Đầu tiên là em cũng không thuộc hết tất cả những tiếng Trung về các món rau Việt Nam mình. Thì em cũng không biết là phải phiên dịch với chồng như thế nào. Dịch lên Google thì có cái đúng thì có cái sai. Em nhớ một lần là em nói chuyện với cái quả gốc thôi mà em dịch mãi không có ra nè. Chồng em không hiểu cái gì luôn. Rồi sau em phải hỏi một chị làm phiên dịch. Rồi sau chị dịch ra. Đấy là những cái khó khăn đầu tiên, tức là ngôn ngữ bất đồng. Và cái khó khăn thứ hai nữa là nhiều khi ấy, ông xã em thì từ trước đến giờ, từ bé là công việc anh ấy lớn lên không phải làm đồng như thế này. Đấy, chắc là vì lấy em cho nên anh ấy phải khổ như thế này. Và chắc anh ấy cũng có duyên, có nợ gì với lại người Việt Nam mình, cho nên anh ấy mới phải cam chịu để đồng hành với em như thế này. Đến bây giờ em phải nói thật lòng là như vậy. Người Việt mình thì trồng rau củ quả thì chắc chắn là người ở Việt Nam và đã luôn làm nông thì cũng sẽ biết được những cái món rau này, những cái thứ rau này phải trồng ưa nước hay ưa khô, đúng không ạ?
2: Đúng vậy.
3: Nhưng mà em thì muốn trồng là cái món này phải ưa nước. Ví dụ như rau răm, rau ngổ, rau cần. Đấy, những thứ đó là em phải trồng, tức là phải có sền sệt nước thì rau nó lên mới đẹp. Nhưng mà không, rau cần thì chồng em bảo được, rau cần về Việt Nam thì nhìn thấy là ở dưới nước rồi. Nhưng mà rau răm thì không nhìn thấy ở dưới nước.

0: ở trên khô với lại cả rau ngổ nữa, nên là hai người cũng đều có cái sự trái chiều. Thế nên là nó khó, rất là nhiều cái khó, nhưng mà dần dần thì em nghĩ rằng có sự kiên nhẫn, và phụ nữ mình thì không nên quá cứng rắn, và em nghĩ là phải mềm mại. Sau đó là thuyết phục thuyết phục là chồng ơi, bây giờ thì những cái thứ rau này như thế này thì anh phải trồng ở đây, anh nghe em một lần. Thế thì nghe một lần thì đến lần thứ hai thì anh ấy thấy là như thế cũng đúng, và tất cả những món rau mà dòng dựa vào theo nước thì nó đẹp như thế nào. Nên là em nghĩ là trong công việc thì nó cũng có cái sự khó khăn, nhưng mà cũng phải nên thuyết phục và cũng phải nên học hỏi, rồi mình cũng phải từ từ thuyết phục. Thì em nghĩ là tất cả các anh chồng cũng sẽ theo chị em mình để cùng ủng hộ và giúp đỡ.
1: Nhưng mà theo chị Mỏng thì chị Mỏng nghĩ rằng là cái điều gì quan trọng nhất đã khiến ông xã của mình vốn từ một người không làm nghề nông mà bây giờ lại chấp nhận và hàng ngày chịu cực khổ cùng với mình dầm mưa dãi nắng để chăm sóc những cái loại cây trồng đó?
0: Em nghĩ là cũng thứ nhất là nhân duyên, thứ hai nữa thì chồng em cũng là một người, anh ấy cũng có học và anh ấy cũng tin sâu về nhân quả. Em cũng bảo với chồng em là em muốn trồng rau nhưng mà em không muốn dùng tất cả các loại hóa chất, một là thuốc sâu, hai là nữa là tất cả những cái hóa chất mà để kích thích cho những cái loại rau củ quả, thì anh có ủng hộ không? Thì anh em ủng hộ. Thứ hai nữa là chồng em cũng biết rằng là đời nó cũng là vô thường đấy, nói về cái câu này thì nó cũng liên quan đến những cái lời dạy của Đức Phật. Thế nên là chồng em bảo là thôi, cứ làm sao vợ đủ ăn là được, và đủ tiêu, đủ nuôi con lớn. Có những gia đình nhiều tiền nhưng chưa chắc đã hạnh phúc, thôi thì mình tìm cái việc này nó đơn giản, nhưng mà thứ nhất là nó có thời gian, bởi vì biết là em một con người rất là hay giúp đỡ anh chị em cộng đồng, mà nếu vào công ty thì em không thể nào em nghỉ được, và chồng em cũng không thể nào nghỉ được. Có những lúc đi giúp đỡ mọi người, hoặc là đi về chùa làm công quả, hoặc là về Việt Nam để cùng với lại các thầy làm từ thiện, hoặc là giúp đỡ những người khó khăn, thì bắt buộc phải có chồng em để trông con hộ. Thứ hai nữa là phải có chồng em đồng hành. Thế nếu hai vợ chồng bây giờ mà cùng có công việc ổn định ở trong công ty cố định thì em nghĩ rằng nó không có thời gian để làm những cái việc đó. Cho nên là chồng em bảo thôi, vợ chồng mình quyết định là thuê vườn làm, lúc nào vợ cần thì chồng sẽ ở bên cạnh giúp. Giúp là thứ nhất là nhìn vào văn bản này, tất cả những quyền lợi của anh chị em, vì tiếng Trung này em không có hiểu nhiều đấy. Thứ hai nữa là có thời gian để chăm sóc gia đình và đưa con cái đi học, đồng hành cùng với em trong tất cả mọi việc đấy. Là đấy là những cái mà chồng em phải bỏ hết tất cả công việc để cùng với em chịu nắng chịu mưa, và theo ý của vợ là duy trì tất cả những cái rau và hương vị Việt đấy, để làm sao có thể là mình giữ lại được cái hương vị truyền thống để chia sẻ đến cho anh chị em cộng đồng ở người Việt ở đây. Vì chồng em cũng biết là cái lượng người Việt Nam mình sinh sống và làm việc tại Đài Loan rất là nhiều, nhưng mà nếu ai cũng đi làm công ty, ai cũng vào nhà máy làm việc cố định, thì ai duy trì cho những cái hương vị và cũng như là những cái món rau củ quả Việt Nam như thế này được. Nên là chồng em quyết định là cùng em để duy trì tất cả những cái gọi là cũng như là một cái di sản đấy. Em nghĩ rằng không phải là ai cũng dòng được, mà nhiều người dòng được nhưng cũng chết. Cũng ví dụ như cây sung, toàn Đài Loan này rất là nhiều những chị em đã sang đây hơn 20 năm đã từng trồng cây sung, nhưng mà không có cây sung nào em nghĩ là nhiều quả và tán cũng như cây, giống như cây sung nhà em đấy. Thế nên là từ đó mà em cũng bảo đấy, thôi cứ dòng làm sao mà mình nhân được rau, vì là người Việt Nam mình là rất là thích ăn những cái hương vị của Việt Nam, nhưng mà lại rau thơm là ăn sống, mà ăn sống khi mà dòng rau mà không sạch có liên quan đến hóa chất hoặc thuốc sâu thì ảnh hưởng cho đến sức khỏe của người ăn cũng như là của mình. Cho nên là chồng em bảo thôi, mình sẽ sống và trọn vẹn một góc vườn nhà mình sạch là mình sẽ nhân ra cho rất nhiều người có sức khỏe, vừa bổ dưỡng này và vừa gọi là đỡ nhớ quê nhà.
1: Dạ. Hải Ly nghĩ rằng là chắc chắn là một cái điều rất quan trọng là ông xã của chị Mỏng đã cảm nhận, chứng kiến và thấy tất cả những cái việc chị Mỏng làm, và biết rằng là vợ mình là một người có cái lòng nhân hậu.

0: cuộc sống và ông ấy sẵn sàng gánh vác cũng như là cùng chung tay với mình để làm những cái việc tốt, những cái việc có ích cho xã hội.
1: Dạ vâng ạ, cũng như là cái mấy năm trước kia ấy, gặp em Tuấn Mami mà làm bên cái vườn Việt
0: Di
1: vườn
0: cư.
1: Việt xuống đây cũng vậy. Em cũng không nghĩ là là chồng em lại yêu cây đến như thế. Đấy, từ khi mà ra cây sung ấy, xong rồi em làm cho tất cả các món sung ăn này, rồi muối sung này, thế rồi là em cũng bảo là thôi mình trồng và phát nguyện đi, nếu mà mình trồng mà có cây sung, có quả sung này bán thì ngày đấy ít người có quả lắm. Em bán 300 khoai một chin cơ, em thấy bán rất là đắt, nhưng mà mình sẽ để vào cái hòm từ thiện và mình sẽ góp một phần công đức để giúp đỡ và làm những việc thiện, để cho con cũng học hỏi được là khi mẹ lấy bố, mẹ là người ngoại quốc nhưng mà mẹ sẽ làm một cái gì đó để cho sau này con cũng có thể là khoe với bạn bè, hoặc là bản thân con cũng cảm nhận là đấy, mẹ tuy mẹ cháu trồng những cái cây rau hương vị của Việt Nam hoặc những cây quả của Việt Nam nhưng mà mẹ sẽ không bao giờ mẹ tiêu vào những đồng tiền này, và mẹ sẽ tạc tượng, đúc chuông, xây chùa, hai nữa là giúp đỡ những anh chị em cô bác khó khăn, hoặc là mình có phát nguyện ví dụ như một cái cô chú nào mất và một cần một cái chiếc áo quan tài 8-10 nghìn thì gia đình nhà mình sẽ lấy tiền từ trong cái hòm từ thiện này ra để đi giúp những cái người khó khăn như thế, bởi vì đời người rất là vô thường. Thế nên là em cũng dịch được ra mấy câu như vậy thì nói với chồng và con, nên là được cái là phải nói là rất là biết ơn đến gia đình bố mẹ chồng em. Mẹ chồng em thì không còn, nhưng mà bố chồng và người chồng và các con luôn luôn ủng hộ và lúc nào cũng ủng hộ, từ việc làm cho đến những cái việc thiện nguyện và trong cuộc sống cũng như công việc. Đấy là một cái nở sự biết ơn, và biết ơn đến tất cả anh chị em ở Việt Nam tại Đài Loan đã cùng đồng hành và ủng hộ, cho nên là vợ chồng em có nhiều động lực để tiếp tục duy trì và lại trồng nhiều hơn nữa.
2: Vâng, thì nghe chị chia sẻ như vậy cho biết chị và cả gia đình của chị đó đều là những người có tâm, những gì mà xã hội mang đến cho mình thì mình sẽ tri ân và chia sẻ. Vậy thì sau thời gian mà chị sang Đài Loan lập gia đình như thế này nè, điều gì khiến chị tâm đắc nhất và tự hào nhất về những việc mình đã làm ạ?
1: Đối với em thì em chỉ có một lòng biết ơn. Trước hết là biết ơn đến cha mẹ, sau đó là biết ơn đến đất nước và tất cả những người xung quanh mình. Nói đến đây là mỏng rất muốn khóc. Và luôn luôn biết ơn đến những người cha, người ông, đó là những anh hùng liệt sĩ. Và sang đến Đài Loan thì người biết ơn nhất là phải người chồng. Và có những lúc giúp anh chị em cộng đồng, anh ấy mang hết cả những cái quần áo của anh ấy để đi giúp đỡ. Cho nên trước đây em đã thường xuyên tham gia vào cái lớp phiên dịch cho công an cũng như trên tòa án và ở sở di dân và công an địa phương. Nhưng gần 2 năm nay em không dám tham gia nữa, bởi vì mỗi lần tham gia mà đi giúp đỡ những anh chị em, những người mà không may bị bắt hoặc là ốm đau thì hầu như là không tặng quần, tặng áo thì tặng tiền. Cho nên là nhiều lúc thấy chồng em rất tội. Mùa đông thì lấy áo mùa đông, mùa hè lấy áo mùa hè, quần áo dép giày này em cho hết. Đấy là một cái sự biết ơn và không bao giờ em quên. Và thứ hai nữa là phải cảm ơn đến tất cả những người anh, người chị và những người thầy đã cho em được những cái sự cảm nhận, và những anh chị em cộng đồng đã giúp đỡ cũng như là ủng hộ mua rau củ quả và cùng đồng hành với em trong suốt trên 10 năm qua để có được như ngày hôm nay, được một gia đình hoàn hảo, được một gia đình không được bằng người nhưng em thấy hạnh phúc và mình được khỏe mạnh, cống hiến một chút gì đó cho tất cả những người Việt Nam mình đang sinh sống, làm việc tại Đài Loan. Em rất là tâm đắc, rất là mãn nguyện. Nếu như được kết hợp cùng với lại nghệ sĩ em Tuấn Mami và cùng với lại Vườn Việt Di Cư tiếp tục cống hiến và trao tặng cũng như là gửi gắm những tình cảm quê hương, những dòng sữa mẹ đã trao truyền cho em và chính những người mẹ, những người chị đã gói cho em từng những cây củ, cây quả, cây rau, cây hạt trên 10 năm cho đến bây giờ mà em lưu truyền được tại Đài Loan. Tuy không nhìn thấy tiền nhưng em nhìn thấy hạnh phúc chị ạ.
0: Câu chuyện chị Mỏng đã lan tỏa cái tình yêu sâu nặng đối với quê hương Việt Nam vô cùng đáng quý. Hải Ly cùng với Tố Kim cũng xin

0: Xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là cảm động của chị Mỏng, và cũng xin chúc cho gia đình chị Mỏng thật nhiều sức khỏe, mang đến hạnh phúc cho nhiều người hơn nữa. Xin rất là cảm ơn ạ.
1: Cũng xin cảm ơn các bạn thính giả đã đón nghe. Thân chào tạm biệt, bye bye.
2: Dạ, bye bye.

0: trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đảo đáng yêu do Tố Kim thực hiện.
2: Hello, Tố Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chương mục hôm nay Tố Kim sẽ giới thiệu các bạn về nghề thủ công của Đài Loan. Ngày này đã chuyển hình như thế nào để trở thành một dịch vụ trải nghiệm giúp con người tìm lại ký ức tuổi thơ của mình. Và sau đây Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé.

Các bạn thân mến, theo sự phát triển của xã hội thời nay, mọi thứ đều phải thay đổi liên tục, trong đó có ngành thủ công mỹ nghệ. Và để cho ngành thủ công mỹ nghệ truyền thống có thể phát triển lâu dài, thì tại Đài Loan, ngành nghề này đã chuyển đổi thành dịch vụ trải nghiệm. Do nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống khi xưa với định hướng là sản xuất để kinh doanh, mà hiện nay với xu hướng tiêu thụ của người dân thời đại ngày càng thay đổi, cho nên dần dần đã nảy sinh ra vấn đề. Sau khi trừ tất cả các chi phí như là tiền vốn, tiền công sản xuất, rồi tiền chi phí vận chuyển, tiền mướn chỗ bán v.v. thì lợi nhuận không còn là bao nhiêu, do đó bắt buộc ngành nghề này phải đổi hướng mới có thể phát triển lâu bền. Và hướng phát triển mới của các công xưởng làm đồ thủ công mỹ nghệ đó là dần dần chuyển đổi thành lớp học làm đồ thủ công mỹ nghệ và cơ sở sản xuất tài liệu giảng dạy. Và sự chuyển đổi của lớp học làm đồ thủ công mỹ nghệ là một trong các trường hợp được Trường Mỹ thuật và Thủ công mỹ nghệ Đài Loan hỗ trợ. Ngoài ra thì còn bao gồm việc thành lập cơ sở đào tạo nghệ nhân. Các nghệ nhân đã được đào tạo sẽ mở lớp tại cơ sở đào tạo, biến quy trình làm đồ thủ công mỹ nghệ thành chương trình giảng dạy và thiết kế trải nghiệm, giúp cho người tiêu dùng thông qua quá trình tự tay làm có thể hiểu sâu sắc hơn về vật liệu và kỹ thuật thực hiện. Điều này giúp người tiêu dùng nhận biết đồ thủ công mỹ nghệ không còn là hàng hóa nữa, mà là một quá trình khó quên làm thỏa mãn cả giác quan lẫn tinh thần ham học hỏi của con người. Cũng vì vậy mà hiện nay các lớp học làm đồ thủ công mỹ nghệ xuất hiện ngày càng nhiều trên khắp Đài Loan. Cho dù là các bạn đi đến trung tâm mua sắm hay là trong các phiên chợ, chúng ta đều có thể thấy bóng dáng của các nghệ nhân đứng lớp. Phong trào trải nghiệm làm đồ thủ công mỹ nghệ dần dần trở thành một xu hướng mới. Điều này cũng phản ánh tư duy của người Đài Loan đối với nghề thủ công truyền thống đang có sự đổi mới. Chẳng hạn như là khi các bạn đến trung tâm mua sắm Trung Hổ ở Đài Trung, trung tâm này có cách bố trí trang nhã rất là đẹp mắt, và ở đây thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều khách hàng đang tùy hứng ngắm nhìn hoặc là mua những mặt hàng cao cấp ở trên kệ bán hàng. Nhưng ở đâu đó lại vang lên âm thanh của những tấm gỗ, điều này phá vỡ sự yên tĩnh. Một lát sau thì chúng ta sẽ nhìn thấy một nhóm người quần áo bị dính mùn cưa. Trên tay của họ thì cầm những chiếc ghế đậu bằng gỗ và họ rất là có vẻ hài lòng khi mà đi ra khỏi trung tâm mua sắm. Tại sao lại có hiện tượng lạ như vậy? Đó là do ở đây có một lớp học để cho người tiêu dùng có thể trải nghiệm tự làm ghế đậu cho mình. Nhằm để cho người tiêu dùng đến trung tâm mua sắm có một cảm nhận khác với sự đơn điệu và chóng vánh của tiêu dùng thường ngày, trung tâm mua sắm Trung Hổ đã hợp tác với Trường Mỹ thuật và Thủ công Mỹ nghệ Đài Loan mở những lớp học trải nghiệm làm đồ

đồ thủ công. Chương trình này đã tạo niềm cảm hứng và sự thích thú cho học viên trong lúc trải nghiệm. Điều này đã thu hút rất nhiều người tiêu dùng đăng ký tham gia. Việc này cũng giúp cho ngành chế tạo thủ công mỹ nghệ truyền thống trở thành ngành dịch vụ tri thức. Và để hỗ trợ cho việc chuyển đổi mô hình ngành thủ công mỹ nghệ truyền thống của Đài Loan và dẫn dắt giới trẻ cảm nhận được nét đẹp của thủ công mỹ nghệ, thì ông Trần Minh Huy đã thành lập Trường Mỹ thuật và Thủ công mỹ nghệ Đài Loan vào năm 2017. Ông thông qua việc kết nối giữa các trường học với các nghệ nhân với hy vọng thế hệ sau ngay từ nhỏ đã có thể lãnh hội được giá trị và sự thích thú đối với thủ công mỹ nghệ trong giờ học. Các em khi mà lên lớp học của ông ha thì thường được ông hỏi là các em đã nhìn thấy gỗ chải nhựa chưa? Lớp học rất là chú trọng tới sự trải nghiệm. Cái mà học sinh được nghe không phải là hướng dẫn thao tác một cách đơn điệu, và thứ mà học sinh nhận được cũng không phải là những mảnh gỗ khô mà là âm thanh chẻ gỗ bằng búa và vật liệu gỗ tươi vẫn còn nguyên cả vỏ cây. Thông qua âm thanh, các em có thể phán đoán được đặc điểm của gỗ. Thông qua khứu giác, các em có thể ngửi thấy vị thơm nồng của gỗ. Thông qua xúc giác, các em có thể cảm nhận được gỗ có sơ thô hay là sơ mịn. Ông Trần Minh Huy dạy các em làm đồ gỗ thủ công tràn đầy trải nghiệm qua năm giác quan. Mục tiêu không phải là huấn luyện nghề mà là thỏa thích trải nghiệm giác quan và tri thức. Và sau khi mà nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống của Đài Loan chuyển đổi xu hướng mở những lớp học để cho mọi người có thể trải nghiệm làm đồ thủ công mỹ nghệ, cũng như là giúp người tiêu dùng trở thành những người tự tay làm những đồ thủ công mỹ nghệ, đã biến ngành truyền thống này trở thành dịch vụ trải nghiệm. Cũng vì vậy mà những năm gần đây thì các lớp học làm đồ thủ công mỹ nghệ ở Đài Loan đã mọc lên như nấm sau cơn mưa. Trong đó, lớp học Fun Market nằm tại khu nội hồ thành phố Đài Bắc là một lớp học làm đồ thủ công mỹ nghệ bằng kỹ thuật cắt laser. Tác phẩm chủ yếu của lớp học này là đồ dùng bằng gỗ, bao gồm các kiểu súng xuất hiện trong phim và các vật dụng sinh hoạt thiết thực như là đèn, nè, đồng hồ, nè, hộp đựng đồ ăn dã ngoại, nè, lò xách tay, v.v. Khi mà các bạn có dịp bước vào cửa tiệm này ha, thì ngay tại cửa đó chúng ta sẽ lập tức bị thu hút bởi những đồ chơi bằng gỗ. Có bộ đồ chơi đường đua bi, rồi cũng có đồng hồ bánh răng cưa, còn có đèn bàn có khắc dòng chữ chuyển động Đài Loan. Trên chân đèn thì có tạo hình Đài Loan, có một chiếc bánh răng cưa. Sau khi mà quay tay cầm thì bóng đèn sẽ phát sáng. Và ở đây chúng ta cũng có thể thấy vô số sản phẩm thủ công mỹ nghệ khiến cho mỗi một người ghé thăm đều lập tức biến thành trẻ con. Sự tò mò của thợ thô ấu lại bị kích thích. Bà chủ tiệm cho biết khách đến đây rất là đa dạng, người lớn tuổi, người nhỏ tuổi, nam, nữ, người Đài Loan cũng như là các du khách đến từ các nơi trên thế giới. Nhưng mà có một điểm chung là họ có nụ cười rạng rỡ khi mà chụp hình với những tác phẩm mà tự tay họ làm ra. Bà chủ tiệm cho biết sản phẩm của chúng tôi là trải nghiệm. Cửa hàng của chúng tôi cung cấp sự trải nghiệm để người tiêu dùng hưởng thụ sự sáng tác trong lúc trải nghiệm một mình, chứ không phải là với mục tiêu hoàn thành tác phẩm. Và để cho khách có thể tự do trải nghiệm thì cách bố trí phòng học của cửa tiệm, rồi trà cho khách thưởng thức, chiếc tập dề mà học viên khoác lên người đều được cửa tiệm thiết kế rất là tinh tế kỹ lưỡng để tạo ra bầu không khí như là họ đang ở nhà. Khách cũng có thể đặt hẹn để mình học riêng một mình nhân ngày sinh nhật hàng năm để làm một món quà tự tặng cho bản thân mình và hưởng thụ thời gian yên tĩnh vào thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Khi đến lớp học này thì chúng ta có thể được chọn loại đồ gỗ thủ công theo ý muốn có trong chủ đề, và chúng ta có thể sáng tác một tác phẩm độc đáo thuộc về riêng mình. Bà chủ tiệm cho biết là như nãy tôi có chia sẻ, khách đến đây rất là đa dạng, người lớn có, trẻ con có, người bản địa có, người nước ngoài có. Lý do ghé thăm của mỗi một vị khách đều khác nhau, nhưng mà khi đến đây, tất cả người lớn đều sẽ biến thành trẻ con. Do đó, chúng tôi sẽ kiên trì công việc dạy học và trải nghiệm là chính, hướng dẫn mọi người làm quen với nguyên lý máy móc đơn giản, sau đó thì khuyến khích mọi người phát huy sáng tạo, làm ra tác phẩm theo ý muốn của mình.
Các bạn thân mến,

0: các bạn vừa đón nghe cho một ngày hôm nay với đề tài Nghề thủ công mỹ nghệ truyền thống của Đài Loan đã chuyển hướng trở thành dịch vụ trải nghiệm giúp mọi người tìm lại ký ức tuổi thơ. Chương trình hôm nay sẽ được tạm dừng nơi đây. Tố Kim cảm ơn các bạn đã đón nghe.
1: 以上节目由中央广播电台制作，台北广播电台播出。谢谢收听。